0: Sen rompi sitä ykäsikä.
1: Tän.
0: Ten mile, Macro, Texas plate, X-ray, John Victor, 2477, Black Explorer.